samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

momci bi, ništa nam vreme moglo nije, sad smo tu na pola puta.

Vijesti. Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehvić, ovo su vijesti radija UNESCO Santo Antona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković sastao se jučer na marginama 19. Dubrovnik foruma sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije u vrijeme intenzivnih međunarodnih konsultacija o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izboru novog visokog predstavnika. Sastanak je predstavljao važnu priliku za razmjenu stavova o očuvanju stabilnosti, ulozi međunarodne zajednice i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. U Višegradu je jučer obilježeno 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača, kada je više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su uglavnom bile žene, djeca i starije osobe, zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Zločin na Bikavcu počinjen je svega 13 dana nakon žive lomače u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. kada je u kući Adema Omeregića spaljeno oko 60 civila, među kojima su također bile žene, djeca, uključujući novorođenčete, starije osobe. U organizaciji Udruženja logoraša općine Sanski most ovih dana je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području Sanskog mosta. Zločin je počinjen 25. juna 1992. godine, kada su pripadnici tzv. Vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarca od žena i djece. Muškarci bošnjaci su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću, koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Tradicionalna manifestacija Ljutička dolina nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulen Vaku, Forašac, Čukovi, Klisa i Lipač, završena je

0: jučer obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, memorialnim maratonom, malonogometnim turnirom i svečanom akademijom. Nacionalni tim Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu osvojio je naslov ukupnog pobjednika Balkanskog prvenstva u tekvandou po treći put. Do danas traje 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini i održava se u Bosničkoj klupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice, jedna od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. Na području cijele Bosne i Hercegovine za naredna 4 dana izdano je naredno upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Toliko o vijestima. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Izrazito je pojačana frekvencija vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima također je pojačan promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 15 i 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 33 i 39 stepeni Celzijusovih.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine.

0: Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

vijesti. Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehvić, ovo su vijesti radija UNESCO Santo Gantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se jučer na marginama 19. Dubrovnik foruma sa potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije u vrijeme intenzivnih međunarodnih konsultacija o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izboru novog visokog predstavnika. Sastanak je predstavljao važnu priliku za razmjenu stavova o očuvanju stabilnosti, ulozi međunarodne zajednice i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. U Višegradu je jučer obilježeno 34 godine od zločina koji je ostao upamćen kao živa lomača, kada je više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su uglavnom bile žene, djeca i starije osobe, zapaljeno u kući Mehe Aljića na Bikavcu. Zločin na Bikavcu počinjen je svega 13 dana nakon žive lomače u Pionirskoj ulici 14. juna 1992. kada je u kući Adema Omeregića spaljeno oko 60 civila, među kojima su također bile žene, djeca, uključujući novorođenčete, starije osobe. U organizaciji Udruženja logoraša općine Sanski most ovih dana je obilježena godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima na području Sanskog mosta. Zločin je počinjen 25. juna 1992. godine, kada su pripadnici takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba nasilno odvojili muškarca od žena i djece. Muškarci bošnjaci su potom odvedeni na lokalitet Kasapnice, gdje ih je ubijeno 18. Njihova tijela bačena su u napuštenu kuću, koja je zatim zapaljena zajedno s posmrtnim ostacima. Tradicionalna manifestacija Ljutuška dolina nikad ne zaboravi, koja njeguje kulturu sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulenbakov, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač, završena je jučer obilježavanjem Dana bataljona Ljutoč, memorijalnim maratonom, malonogometnim turnirom i svečanom akademijom. Nacionalni tim Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu osvojio je naslov ukupnog pobjednika Balkanskog prvenstva u tekvandou po treći put. Do danas traje 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini i održava se u Bosanskoj klupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice, jedna od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. Na području cijele Bosne i Hercegovine za naredna 4 dana izdano je naredno upozorenje

0: zbog visokih temperatura zraka. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Izrazito je pojačana frekvencija vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima također je pojačan promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 15 i 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 33 i 39 stepeni Celzijusovih.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
5: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

30. juna u periodu od 11 do 17 sati, a meteorolozi kažu do 40 stepeni da se očekuje. I biometeorološka prilika nije baš najpovoljnija danas nakon noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati malo ugodniji, a potom uz dodatni porast vrijednosti temperature zraka vrlo brzo bit će vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom tokom prije podneva te provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije, a učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja. Dosta je apela za učesnike u saobraćaju i na Bihamkovoj stranici, pa ćemo mi izvještaj iz Bihamka nakon ove pjesme čuti i u programu.

0: Ksenija Selimović.
1: Slušate najbolji radio.
2: Marketing.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

A servisne informacije koje smo dobili iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona kažu da je hitna služba Doma zdravlja u Bihaću zabilježila 102 ljekarska pregleda. Vatrogasne jedinice na području grada Cazina i grada Bihaća zabilježili su u posljednja 24 sata po jednu tehničku intervenciju, a na cestama Unsko-sanskog kantona je ukupno zabilježeno 8 saobraćajnih nezgoda, od toga u Bihaću 3, Sanskom mostu 1, Velikoj Kladuši 1, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede, ista takva situacija je na području Ključa, a u Bosanskoj Krupi 2 saobraćajne nezgode i jedno lice je lakše povrijeđeno. Živio bi život kao sretni ljudi svi. Na odjelu porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću na svijet su došle 2 djevojčice i 1 dječak. Čestitamo sretnim roditeljima, bebama, želimo sretno i zdravo djetinjstvo. Živio bi život kao sretni ljudi svi. A BH Meteo Bas Pranica obavještava sve svoje pratioce da zahlađenje i padavine će najvjerovatnije doći nam 2. jula, što nije na odmet sada.

Bravo za naše susjede. A prvo mjesto u grupi L osvojila je Engleska, koja je sinoć savladala Panamu sa 2:0.

Slušajte ljetni, ljetni program. Vrijeme je za reklame. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko.

0: Bosanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine susreće se sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Susret koji se igra u širem području San Francisco, obje momčadi dočekuju u različitom psihološkom i takmičarskom raspoloženju, javljaju dopisnici sa svjetskog prvenstva. Dok su izabranici Sergeja Barbareza osigurali prolazak u nokaut fazu sigurnom pobjedom nad Katarom s 3:1, američka reprezentacija u ovaj susret ulazi nakon poraza od Turske u posljednjem kolu grupne faze takmičenja. Takav rasplet situacije stavlja kakav takav pritisak na domaćina turnira. Američka selekcija pred vlastitom publikom ima imperativ prolaska dalje te zadatak stabilizacije igre nakon poraza koji je ukazao na određene slabosti u njihovoj zadnjoj liniji, a defanzivna nesigurnost SAD-a u susretu s Turskom mogla bi predstavljati taktičku priliku za bosansko-hercegovački napad predviđen iskusnim kapetanom Edinom Džekom i mladim igračima koji su se napadački istakli u prethodnom kolu. S druge strane, reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala ulazi ohrabrena rezultatom protiv Katara i znatno rasterećenija od pritiska pod kojim se nalazi momčad domaćina. Očekuje se i dolazak velikog broja BH navijača što bi moglo ublažiti, možda čak i u potpunosti neutralizirati prednost domaćeg terena.

za američku momčad. Utakmica 16. finala svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se 2. jula u 2 sata po srednjoevropskom vremenu, a pobjednik osigurava plasman među 16 najboljih momčadi svijeta. A mi tačno u 8 slušamo novi pregled vijesti našega radija koje ovog jutra priprema kolega Dževad Ponjević.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar Konaković poručuje da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno o geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. Promocija zdravih životnih navika, fizičke aktivnosti i boravka u prirodi kao važnih alata u prevenciji ovisnosti bila je u fokusu programa Šetnja do zdravlja, stazama vremena Kudići, koje je okupilo 30 učesnika u tom velikokladuškom naselju. Humanitarni fond Atlanta, koji djeluje pri džematu zajednice Bošnjaka Đorđije u Sjedinjenim Američkim Državama, dodijelilo je na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću 70 stipendija učenicima i studentima s područja Krajine i dijela Posavine, čime je završio ovogodišnji ciklus raspodjele stipendija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Humanitarnog fonda Atlanta, Fadil Cvrk, kazao je da fond trenutno stipendira ukupno 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. Tema koja ovih dana najviše zanima građane Bosne i Hercegovine jeste učešće zmajeva na svjetskom prvenstvu. Centralna banka Bosne i Hercegovine je predstavila dva idejna rješenja za posebne medaljone posvećenim nastupu zmajeva na mundijalu, a koji će biti izrađeni od plemenitih metala i dostupni za komercijalnu prodaju do kraja ove godine. Do danas traje 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini koja se održava u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačići i Velika Gladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator Fist 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

U Bužnjemu će u utorak 30. juna od 11 sati i 30 minuta biti upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane plinske stanice savremenog sistema ventilacije. Radi svoje investicije koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. U organizaciji Košarkačke akademije Bihać do 8. jula bit će baza do 20. košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se zvučna imena iz svijeta košarke. Do 20 košarkaške reprezentacija BiH iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najbolji u Bratislavu. Povodom obilježavanja 20. jula, dana sjećanja teške ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane, organizacioni odbor je pripremio brojne programske sadržaje. Jedan od tih sadržaja je okrugli sto o temi logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Okrugli sto će se održati u utorak 30. juna u Gazi Husev Begove biblioteci u Sarajevu s početkom u 19. sati. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici, u Bihaću će u ponedjeljak 6. jula na stadionu u Podvorićima od 20 sati biti organizovan performans 8372. Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unsko-Sanskog kantona i grada Bihaća.

0: marketing najboljeg radija.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
4: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: Slušate najbolji radio.
0: Marketing najboljeg radija.
6: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije, na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
8: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

raširenih ruku krenula je meni, sretna kao ptica mala, tepajući na uho mi reče,

0: Slušate najbolji radio.
1: Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona. Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.
2: Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.
3: Nakon što smo poslušali za koje to pjesme možete glasati, idemo i na naše pozive 222679, izvolite.
4: Assalamu alaikum, dobro jutro.
3: Jutro, Azra.
4: Lijep pozdrav vam studiju režiji i svim dobronamjernim slušateljima, muzičkom uredniku naravno. I mojoj majdi poseban pozdrav Faruka, Rifi, Asim i ostalima. I mi ćemo glasati za Život je Bosna. Može,
3: Alka Vujica. Može, Azra. Hvala najljepša. Evo, upisala sam dva glasa, Alka Vujica i Halid Bešlić. Adi Šoše Fazla, Alka Vujica i Halid, Severina Mirza Selimović i Halid Muslimović. Prijedlozi su za koje glasavamo ovog jutra. Halo, halo.
5: Halo, halo, dobro jutro i sve najbolje radnoj ekipi.
3: Dobro jutro i vama isto.
5: A ti si nam u prednosti, ti si jedina dama.
3: E, jest, jest. Ali nije mi lako.
5: Slušaćima i ja ću da hvala.
3: Može, može. Hvala najljepša.

kako stoje stvari, izgleda da će nam Bosna, odnosno Alka Vujica i Halid Bešlić, ipak biti pobjednici. 5 vaših glasova su dobili ovog jutra, 6. prijedlog Halid Muslimović, 4 vaša glasa, Mirza Selimović 3, a Severina 1 vaš glas. Alka Vujica i Halid Bešlić, pjesma Bosna, je hit sedmice kantonalnog radija. Slušamo je u nastavku, a onda u 9 ponovo vijesti.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Bunjević, ovo su vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar Konaković poručuje da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno o geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. Promocija zdravih životnih navika, fizičke aktivnosti i boravka u prirodi kao važnih alata u prevenciji ovisnosti bila je u fokusu programa Šetnja do zdravlja stazama vremena Kudići, koje je okupilo 30 učesnika u tom velikokladuškom naselju. Humanitarni fond Atlanta, koji djeluje pri džematu zajednice Bošnjaka Đorđije u Sjedinjenim Američkim Državama, dodijelilo je na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću 70 stipendija učenicima i studentima s područja Krajine i dijela Posavine, čime je završio ovogodišnji ciklus raspodjele stipendija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Humanitarnog fonda Atlanta, Fadil Cvrk, kazao je da fond trenutno stipendira ukupno 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. Tema koja ovih dana najviše zanima građane Bosne i Hercegovine jeste učešće zmajeva na svjetskom prvenstvu. Centralna banka Bosne i Hercegovine je predstavila dva idejna rješenja za posebne medaljone posvećenim nastupu zmajeva na mundijalu, a koji će biti izrađeni od plemenitih metala i dostupni za komercijalnu prodaju do kraja ove godine. Do danas traje 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini koja se održava u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Everybody get up.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar Konaković poručuje da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno o geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. Promocija zdravih životnih navika, fizičke aktivnosti i boravka u prirodi kao važnih alata u prevenciji ovisnosti bila je u fokusu programa Šetnja do zdravlja stazama vremena Kudići, koje je okupilo 30 učesnika u tom velikokladuškom naselju. Humanitarni fond Atlanta, koji djeluje pri džematu zajednice Bošnjaka Đorđije u Sjedinjenim Američkim Državama, dodijelilo je na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću 70 stipendija učenicima i studentima s područja Krajine i dijela Posavine, čime je završio ovogodišnji ciklus raspodjele stipendija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Humanitarnog fonda Atlanta Fadel Cvrk kazao je da fond trenutno stipendira ukupno 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. U prvom upisnom roku na fakultetu Univerzitetu u Bihaću pristigao je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresirani za studiranje na ondašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno na redovnoj sjednici Senata Univerziteta. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnjena mjesta biti popunjena u drugom roku. Tema koja ovih dana najviše zanima građane Bosne i Hercegovine jeste učešće Zmajeva na svjetskom prvenstvu. Centralna banka Bosne i Hercegovine je predstavila dva idejna rješenja za posebne medaljone posvećenim nastupu Zmajeva na mundijalu, a koji će biti izrađeni od plemenitih metala i dostupni za komercijalnu prodaju do kraja ove godine. Do danas traje 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini koja se održava u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano i vruće. Vjetra slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 40 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

0: posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili, mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušajte ljetni, ljetni program. Marketing.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

Cijenjeni slušatelji, 29 stepeni je trenutno u Bihaću, a mi ćemo se sve do 12 družiti na talasima kantonalnog radija. U otvorenom programu danas ista ekipa kao i u jutarnjem sa vama, Jale, Gogo, Dževi i Anesa. Što se barem nisi javila, zbudu gradu moj. Meteorolozi kažu i danas sunčano i vruće, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura do 40 stepeni. Izdao je Hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine i narandžasto upozorenje do 30. juna za period od 11 do 17 sati za područje cijele Bosne i Hercegovine, gdje se očekuju temperature zraka između 33 i 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura iz Bihamka savjetuju da na duže relacije se kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila zabilježene na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačići i Velika Kladuša. Kolone su i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prijelazima Osoje, Vinjani Gornji, Vinjani Donji, Prisika, Gradiška, Ivanica, Doljani, Bijača, Nova Sela. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

A vreli talas sa temperaturom zraka iznad 40 stepeni Celzijusovih zahvatio je zemlje zapadne Evrope, izazvavši desetine smrtnih slučajeva i remeteći željeznički saobraćaj, proizvodnju električne energije, obustavu rada škola i odgađanje događaja na otvorenom. Primjera radi, italijansko ministarstvo zdravstva izdalo je crveno upozorenje u 18 italijanskih gradova, uključujući Milano, Rim, Torino, Veneciju, Firencu i Bolonju, a njemački nacionalni željeznički operator Deutsche Bahn dao je putnicima mogućnost da otkažu rezervacije za putovanja na velike udaljenosti do početka sljedeće sedmice i to bez naknade. Predviđa se da će najekstremnija vrućina početi jenjavati tokom vikenda, već ovog vikenda, i najavljene su jake grmljavinske oluje.

da sudiš preoštro o meni. Nemoj laži da

U otvorenom programu govorimo i o Cazinskom planinarskom društvu Krajiško Soko sa svojim brojnim članstvom svih generacija aktivno djeluje u Cazinu. A osim uživanja u prirodi, članovi ovog udruženja učestvuju u čišćenju i zaštiti okoliša, uređenju pješačkih staza,

0: i drugim aktivnostima. Više o planinarskom društvu za naš radio govori predsjednik planinarskog društva Mirsad Šemić.
1: Mi smo 2017. godine osnovani, ali smo počeli sa aktivnim radom 2018. Imamo negdje godišnje otprilike oko 70 članova. Članovi su razni kategorija, znači od omladne do starije, razni zanimanja, obrazovanja, od doktora, pravnika, penzionera, radnika, uglavnom, znači, što se tiče toga. Do sada smo napravili negdje oko 30-40 km staza. Jedna od staza je od Starog grada Ostrožac pa prema Uni, dole do kupališta Biostra i krenje se gore uz kanjon i ide do Šilje i nazad, znači kanjonom. Da. Imamo jednu stazu od Cazdina, Ostavrala do Kule Radine i sad su napravili jedno, radimo izletište jedno prvim Borićima gore kod ovoga, prvima gore Koprivna. I tu su napravili jednu malu stazu rekreativnu, otprilike sat vremena hodanja, tako da ljudi kad dođu gore malo odmarati, da mogu prohodati što se tiče toga. Izletište smo počeli raditi, sad momentalno imamo tri stola i šest klupa, imamo posebno tri klupe sa tri mala okrugla stola, imamo malu pecaru, jednu za ložiti vatr za reštiranje i prije par dana smo uradili kao šadrvan jedan, negdje oko 5 sa 3 i pol dimenzije su. Ispod toga je napravljena jedan veliki sto i dvije klupe za sjediti u slučaju kiše da bude. Eto je to, dovukli smo vodu gore i znači nastavljamo sa radovima. Na Uni, dole na našoj stazi radimo kamp već 6 godina, kamp za plivače, za kupalište smo uradili jedno za djecu i za žene, jedno kupalište za muškarce, za malo jače plivače. Imamo brnaru dole isto 5x4 oko 20 kvadrata, nasrešiti jednu klupe, stolove, ljuljačke, uglavnom radimo polako.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar Konaković poručuje da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno o geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. Promocija zdravih životnih navika

0: fizičke aktivnosti i boravka u prirodi kao važnih alata u prevenciji ovisnosti bila je u fokusu programa Šetnja do zdravlja stazama vremena Kudići, koje je okupilo 30 učesnika u tom velikokladuškom naselju. Humanitarni fond Atlanta, koji djeluje pri džematu zajednice Bošnjaka Đorđije u Sjedinjenim Američkim Državama, dodijelilo je na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću 70 stipendija učenicima i studentima s područja Krajine i dijela Posavine, čime je završio ovogodišnji ciklus raspodjele stipendija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Humanitarnog fonda Atlanta, Fadil Cvrk, kazao je da fond trenutno stipendira ukupno 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. U prvom upisnom roku na fakultetu Univerzitetu u Bihaću pristigao je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresirani za studiranje na ondašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno na redovnoj sjednici Senata Univerziteta. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnjena mjesta biti popunjena u drugom roku. Tema koja ovih dana najviše zanima građane Bosne i Hercegovine jeste učešće zmajeva na svjetskom prvenstvu. Centralna banka Bosne i Hercegovine je predstavila dva idejna rješenja za posebne medaljone posvećenim nastupu zmajeva na mundijalu, a koji će biti izrađeni od plemenitih metala i dostupni za komercijalnu prodaju do kraja ove godine. Do danas traje 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini koja se održava u Bosanskoj Krupi. Takmičenja okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša, duge sklone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetra slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 40 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

se stisli, jedno uz drugo bez prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i Ljubljana. Sa tobom nisam nikada sama, sa tobom nisam više.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega

0: vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala snišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

Fizičke aktivnosti i boravka u prirodi kao važnih alata u prevenciji ovisnosti bila je u fokusu programa Šetnjom do zdravlja, stazama vremena Kudići, koji je okupio 30 učesnika u tom velikokladuškom naselju. U prvom upisnom roku na fakultete Univerzitetu u Bihaću pristigao je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresirani za studiranje na ovdašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno je na redovnoj sjednici Senata Univerziteta. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnjena mjesta biti popunjena u drugom roku. Humanitarni fond Atlanta, koji djeluje pri džematu zajednice Bošnjaka Đorđije u Sjedinjenim Američkim Državama, podijelio na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću 70 stipendija učenicima i studentima s područja Krajine i dijela Posavine, čime je završio ovogodišnji ciklus raspodjele stipendija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Humanitarnog fonda Atlanta Fabio Cvrk kazao je da fond trenutno stipendira ukupno 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak 29. jula u sali Skupštine kantona bit će upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza Unsko-Sanskog kantona za školsku 2025-2026. Godinu vrhunskim sportašima, te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja Unsko-Sanskog kantona. U organizaciji udruženja Generacije, Centar za unapređenje kvalitete života građana Bosanske Krupe, na trgu Aleje Izetbegovića održan je Luxfest. Događaj je posvećen kreativnosti, hobijima i umjetnosti. Cilj organizatora je bio, kako ističe predsjednica udruženja Almira Šertović, okupiti i predstaviti ljubitelje kreativnog stvaralaštva i umjetnosti, te pokazati kako ideje, hobiji i umjetnost mogu i trebaju pronaći svoje mjesto u zajednici. Idemo na kratko u regioni svijet. Politika proširenja ostaje važan instrument stabilizacije i sigurnosti europskog prostora, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković na panelu Dubrovnik foruma, poručivši da Hrvatska nastavlja zagovarati vjerodostojan proces proširenja temeljen na kriterijima u snažnu podršku Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom bombardovale su izvele napad na ciljeve u Iranu, što je bio odgovor na iranski napad na tanker s naftom u Hormuškom Moreuzu. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koji su pogodili Venezuelu porastao na 1430, izjavio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Kultura. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula ove godine. Sport. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza U20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. Do danas traje 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, a održava se u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koji će tokom trodnevnog druženja imati priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice, jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše i sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, tonska obrada Goran Konjević, vijesti u radiju Čevat Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.

0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 stepena i 40 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.

0: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.

0: Slušate najbolji radio. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Krenite stopama par.

sezona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Đavad Ponjević, pratite vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar Konaković poručuje da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno o geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. U prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Bihaću pristigao je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresirani za studiranje na ovdašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno je na redovnoj sjednici Senata Univerziteta. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnja mjesta biti popunjena u drugom roku. Humanitarni fond Atlanta, koji djeluje pri džematu zajednice Bošnjaka Đorđije u Sjedinjenim Američkim Državama, podijelio na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću 70 stipendija učenicima i studentima s područja Krajine i dijela Posavine, čime je završio ovogodišnji ciklus raspodjele stipendija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Humanitarnog fonda Atlanta Fadel Cvrk kazao je da fond trenutno stipendira ukupno 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. U ponjedjeljak 29. jula u sali Skupštine kantona bit će upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za školsku 2025-2026. godinu vrhunskim sportašima, te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja Unsko-sanskog kantona. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać

0: Ta će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do senjorskog dresa i u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. Do danas traje 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, a održava se u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koji će tokom trodnevnog druženja imati priliku okušati svoje znanje i vještinu u lovu kraljice Une, mladice, jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše i sportski ribolov, očuvanje prirode i turizma. Potencijale rijeke Une. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula ove godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčno i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 stepena i 40 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo

Širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođa u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

0: Ja savršeno živim u savršenoj laži.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci iz

Studija radija Unsko-Sanskog kantona. 13. sati i 12 minuta. Danas je 28. juni, a vrijeme je, tačno vrijeme, da krenemo sa otvorenim programom vašeg radija. I idemo odmah sa prvim blokom servisnih informacija nakon što se predstavimo. A sa vama su danas za miks pultom Jasmin Mahmutović, a u studiju voditelj programa Sanela Hošić. Prije podne u našoj zemlji bilo je sunčano. Temperatura zraka mjerena još u 11 sati iznosila je 18 na Bjelašnici, a 36 u Mostaru. U Bihaću je izmjereno 33 stepena, dok je u Sanskom mostu temperatura zraka 30 stepeni Celzijusa. Savršeno vidim, u savršenom mraku. Podsjećamo da je na snazi narančasto upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Upozorenje se odnosi na visoke temperature zraka širom naše zemlje i traje do 36. Posebnu pažnju obratiti da u periodu od 11 do 17 sati ne boravite na direktnom suncu, a dnevne temperature u ovom periodu mogu dosjeći vrijednosti do 40 stepeni Celzijusa. Ove visoke temperature zraka mogu dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama. Pošaljite mi odgovor. I iz Bihamka zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim satima, te da se prave češće pauze. A vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice. Večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. A šta da kažemo, za granične prijelaze gužva je velika. A na izlazu iz naše zemlje, na prijelazu Kostajnica, Novi Grad, Izačić, Velika Kladuša i Zupci. Kolone su i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prijelazima Osoje, Vinjani Gornji, Gorica, Vinjani Donji, Prisika, Aržano i Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna. 13 sati 14 minuta sviramo odabrani blok muzičkih numera po izboru našeg muzičkog urednika Nermina Pečenkovića Dade, a naravno čućete i poruke naših poslovnih partnera. Ugodan prijem programa.

0: Slušate najbolji radio. RAU. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
4: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

0: Vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Đevalj Ponjević, pratite vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar Konaković poručuje da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno o geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. U prvom upisnom roku na fakultete Univerzitetu u Bihaću pristigao je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresirani za studiranje na ovdašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno je na redovnoj sjednici Senata Univerziteta. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnja mjesta biti popunjena u drugom roku. Humanitarni fond Atlanta, koji djeluje pri džematu zajednice Bošnjaka Đorđije u Sjedinjenim Američkim Državama, podijelio na Islamskom pedagoškom fakultetu Bihaću 70 stipendija učenicima i studentima s područja Krajine i dijela Posavine, čime je završio ovogodišnji ciklus raspodjele stipendija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Humanitarnog fonda Atlanta Fadel Cvrk kazao je da fond trenutno stipendira ukupno 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak 29. jula u sali Skupštine kantona bit će upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za školsku 2025-2026. godinu vrhunskim sportašima, te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja Unsko-sanskog kantona. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U 20 košarkaška reprezentacija

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator FIST 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas. Marketing.

0: marketing. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Gonaković učestvovao je na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno je iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar Gonaković poručio je da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno o geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. Dok politički lideri kalkulišu s pozicijama pred oktobarske izbore, ne žure s usklađivanjem domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima, što je jedan od uslova Vijeća Evropske unije za primjenu određenog režima za korištenje mobilnih usluga po istim cijenama kao u matičnoj zemlji. Pozive, poruke i mobilni internet građani Bosne i Hercegovine značajno skuplje plaćaju kada pređu granicu Evropske unije, da bi izbjegli visoke račune roaminga. Sastavni dio putovanja postalo je gašenje mobilnih podataka i reduciranje korištenja mobilnih usluga, izvještava federalna televizija. Veliki šumski požar u Popovom polju kod Trebinja i dalje je aktivan, prema riječima vatrogasaca počeo se širiti prema okolnim selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Kako su pojasnili vatrogasci, vatrena stihija proteže se na oko 5 km, a na požarištu je prisutno tek nekoliko vatrogasaca. Oni su istakli da je situacija još uvijek kritična, a uputili su i apel svim vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da se bez odlaganja uključe u akciju gašenja.
0: Info plus.
1: Promocija zdravih životnih navika i fizičke aktivnosti te boravka u prirodi kao važnih alata u prevenciji ovisnosti bila je u fokusu programa Šetnjom do zdravlja. Stazama vremena Kudići, koji je okupio 30 učesnika u tom velikokladuškom naselju. U prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Bihaću pristigao je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresovani za studiranje na ovdašnjim visokoškolskim ustanovama. Potvrđeno je na redovnoj sjednici Senata Univerziteta. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju

očekuju da će preostala upražnjena mjesta biti popunjena u drugom roku. Vijesti. U vijestima u 15 na kratko u regioni svijet. Toplotni talas koji je proteklih dana zahvatio zapadnu Evropu ostavio je tragične posljedice u Francuskoj, gdje je ovog mjeseca zabilježeno čak 1000 smrtnih slučajeva više u odnosu na prosjek. Prema podacima Francuske zdravstvene agencije, ovaj drastičan porast mortaliteta direktna je posljedica nezapamćenih temperatura. Evropa je jučer doživjela još jedan dan ekstremnih vrućina, a temperaturni rekordi ponovo su oboreni širom kontinenta. Njemačka je drugi dan zaredom postavila novi temperaturni rekord, dosegavši 41,5 stepeni Celzijusa, pokazali su podaci. Rekordi su u subotu oboreni i u Danskoj te Češkoj, dok se nezapamćeni toplotni val s početka ljeta nastavljaju širiti prema sjeveru i istoku Evrope, pogađajući sve veći broj ljudi. Procjenjuje se da oko 150 miliona ljudi u Evropi da se trenutno suočava s ovim temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa. Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da će ovaj toplotni val imati velike posljedice po zdravlje ljudi i ekosisteme. Sjedinjene Američke Države drugi su dan za redom bombardovale i izvele napad na ciljeve u Iranu, što je bio odgovor na iranski napad na tanker s naftom u Hormuškom moru uz broj poginulih u dva snažna zemljotresa koji je pogodio Venezuelu, porastao je na 1430, izjavio je predsjednik ove zemlje. Vijesti. Prolaskom hiljada vjernika kroz Ajvazedinu stijenu i učenjem dove danas je na platou Ajvatovice održan centralni program manifestacije 516. dani Ajvatovice. Uz prisustvo brojnih vjernika i visokih zvanica poslane su snažne poruke o važnosti duhovnosti, jedinstva i očuvanja domovine. Tradicija je ove godine nastavljena prolaskom kroz čuvenu stijenu, nakon čega je muftija Travnički Ahmed Efendi Adilović proučio dovu i podsjetio prisutne na vrijednosti koje Ajvatovica simbolizira, a to su posvećenost i ustrajnost. Posljednjih dana uslijed visokih temperatura bilježi se povećan broj intervencija i pregleda pacijenata koji se javljaju zbog tegoba povezanih s vrućinom, upozorili su ljekari. Narandžasti meteo alarm koji je izdao Federalni hidrometeorološki zavod na snazi je do 30. juna. Preporučeno je da starije i vrlo mlade osobe ne borave na otvorenom u periodu od 11 do 17 sati. Sport. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavi. Do danas je trajala 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini koja se održava u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja sportske ribolovce iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vištinu u lovu kraljice Une, mladice, jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Muhamed Murić. Vijesti uredila i čitala Sanela Hošić, urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Beković. Stanje na putevima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima.

0: Majzačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra sunčano, vruće, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom istočnih smjerova. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 21 na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka koja se sutra očekuje kretat će se između 33 i 40 stepeni Celsjusa.
2: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih peli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
7: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
6: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
7: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
6: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Marketing najboljeg radija.

Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta općenito na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Izačić, Velika Kaduša, Zupci i Deleuša. Kolona je i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.

U vremenu sutra, ponedjeljak 29. juna 2026. u BiH prevladavaće pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljivinom uz moguću pojavu i grada. Padavine najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetra sutra slab do umjerene jačine, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, jake udari vjetra mogući uz grmljivinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 16 i 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka prema istoj prognozi sutra između 33 i 40 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka prognoza za sutra nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije, s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke. Neophodno je sutra izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima, te rizične grupe poput starijih djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora usled manjka svježine u noći dodatno će ne pogoršavati opštu sliku. Ostanite uz talase najboljeg radija.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića. Od 16. do 30. juna roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

Zeković, koji je prisustvovao treningu. Pred novinarima su uoči treninga obratili Armin Gigović i Denis Hadžikadunić, koji su istakli da u reprezentaciji vlada odlično raspoloženje nakon plasmana u nokaut fazu, ali da je fokus u potpunosti usmjeren na duel sa domaćinom prvenstva. Veoma je lijep osjećaj izboriti plasman u narednu fazu ovog takmičenja. Imali smo malo vremena da se odmorimo i sada se maksimalno fokusiramo na utakmicu protiv Amerike. Naravno da nam je cilj pobjeda, neće biti lako, odradili su dobar posao u grupnoj fazi, ali spremni smo i mi, rekao je Gigović. Sličnog mišljenja i Hadžikadunić, koji vjeruje da Zmajevi imaju kvalitet da naprave još jedan veliki rezultat. Situacija je odlična. Pobjedili smo Katar i izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije. Svi smo sretni što smo prošli grupnu fazu. Sada slijedi utakmica u kojoj ili pobjediš ili ispadaš. Da ćemo 100% od sebe da ostvarimo pobjedu, poručio je BH reprezentativac. Bosna i Hercegovina će narednih dana napraviti pripremu u Salt Lake City-u, nakon čega slijedi put u San Francisco, gdje će protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Vijesti.
0: Radio Prizma.

0: Radio
1: Ovo je Radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Radio za sve vas.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas boravit će 1. i 2. jula u posjeti našoj zemlji, potvrđeno je FENI. Kako je rečeno, Kalas će tokom posjete boraviti u Sarajevu. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kalas je posljednji put boravila u našoj zemlji 3. novembra prošle godine kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva. Ministar vanjskih poslova naše zemlje Almedin Konaković učestvovao je na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno je iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar je poručio da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. U prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Bihaću pristigao je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresovani za studiranje na ovdašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno je na redovnoj sjednici Senata. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnjena mjesta biti popunjena u drugom roku. Sutra u sali Skupštine Unsko-Sanskog kantona bit će upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza za ovu školsku godinu vrhunskim sportašima te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekta rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja Unsko-Sanskog kantona. Danas se završava 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini i održava se u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja ribolovce iz naše zemlje i zemalja regiona koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vještine u lovu kraljice Une, mladice, jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija inače promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljusak s grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab, umjerene jačine, većinom istočnih smjerova. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 21, a najviša dnevna između 33 i 40 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju.

0: Saznajte više na euroherc.ba.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

Otvoreni program Sportski blok, tačno vrijeme 16 sati 10 minuta. Mlada atletičarka atletskog kluba Bihać Jasmina Nuspehić osvojila je bronzanu medalju u trci na 400 metara. Na prvenstvu u Bosni i Hercegovini za junior i juniorke održanom u Rogatici, potvrdivši odličnu formu uoči nastupa na Balkanskom prvenstvu narednog vikenda. Nuspehić je do trećeg mjesta stigla u juniorskoj konkurenciji, čime je osvojila svoju treću medalju na državnom prvenstvu, na državnim prvenstvima općenito u ovoj sezoni. Uz bronzu na 400 metara ostvarila je zapaženi rezultat na 100 metara, gdje je zauzela četvrto mjesto u finalu, iako je u kvalifikacijama je bila treće plasirana. Ovo medaljom atletski klub Bihać stigao je do ukupno 17 odličja osvojenih na državnim prvenstvima u 2026. nastavljajući niz uspješnih rezultata svojih takmičara. Pred Jasminom je već novi izazov, budući da će drugog dana prvenstva nastupiti u utrci na 200 metara u konkurenciji najboljih juniorki iz Bosne i Hercegovine. Iz atletskog kluba Bihać uputili su čestitke Jasmini Nuspehić na ovom novom uspjehu, kao i trenerima, menadžmentu kluba, članovima njene pratnje Sanelu Najlić-Đeni, koji su dali doprinos ostvarenim rezultatima, izrazivši uvjerenje da će uspješna sezona biti nastavljena i na predstojećem balkanskom prvenstvu. Opširnije o svemu u sportskom vikendu iduće sedmice. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je danas sedmodnevne pripreme na Vlašiću, te se vraća u Zenicu, gdje bi večeras trebalo odraditi, gdje će 2. jula igrati utakmicu petog kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru protiv Turske. Zmajevi su pripreme počeli 21. juna, a 12 igrača oni su se već drugi dan priključili i jedin Atić, to je Aleksandar Lazić. Đaran Musa zbog povrede nije mogao doći, te on neće biti u kadru tima selektora Darija Gerge za uzvratni meč protiv Turske u gradskoj areni. Husein Smajlović u Zenici od 20 sati, a ni 6. jula u gostima u Beogradu uz uzvratu protiv Srbije u 20 sati. Turska, Srbija i BiH su već izborili prolaz u drugu grupnu fazu koja počinje krajem augusta, ali će u preostala dva kola biti poznato iz koje će pozicije te s koliko bodova nastaviti takmičenje. Zato je dodaju važna utakmica protiv Turske, a onda i gostujuća protiv Srbije. Selektor Dario Gerga na trenizima ima Alena Pjanića, zatim Edina Atića, Aleksandra Lazića, Kenana Kamenjaša, Darika Talića, Adina Vravca, Asima Gutića, Amara Gegića, Amara Alibegovića, Luku Garzur, Reofa Libadića, Emana Šarvatovića, Aliju Islamovića i Stefana Stemanića. Čak je napominje Emir Sulejmanović, koji je zbog problema s Ahilovom tetivom na početku priprema došao da pozdravi i podruži svoje kolege iz reprezentacije. Nebele grupe C, Turska 4-0, Srbija i BiH 2-2, Švicarska 0-4. Nekom, nekom bogovino šta je čovek koji nikad neće da sve stavi na broj svoje sreće. Osnovni tu stala se najboljeg radija 16 sati 12 minuta.

0: marketing. Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.
2: New truck, big

0: marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Rasklađivač zraka HomeStar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

Otvoreni program najboljeg radija, tačno vrijeme 16:40. Veći dio Balkana i jugoistočne Evrope pogođen je toplotnim valom koji je temperatura zraka u većem dijelu regije u nedjelju danas podigao znatno iznad 30 odioka. Tako uzrokujući izdavanje narandžastih i naravno sravrime to alarma. Toplotni val je prethodno oborio rekorde u zemljama zapadne Evrope, a zbog izuzetno visokih noćnih temperatura, tako rečeno tropske noći, i velike sparine meteorolozi upozoravaju na povećan rizik od zdravstvenih problema kod ljudi požara. Federalni hidrometeorološki zavod za cijelu Bosnu i Hercegovinu, koja je na snazi do 30. juna, najkritičniji period dana između 11 i 17 sati, temperatura zraka izmjerena u glavnim gradovima regije iznosile su između 31 i 37 stepeni Celzijus, ovih u Sarajevu su izmjerena 32 stepena, a vrlo vruće vrijeme je u ostatku Bosne i Hercegovine. Vruće je u Zagrebu, gdje je temperatura u 15 sati iznosila 35 stepeni. Zatim u Splitu 37. Prema podacima Agencije za okoliš Slovenije, na primjer, u glavnom gradu Ljubljane, temperatura zraka danas u 15 sati iznosila je 35 stepeni Celzijusa. A u Celju i Portorožu na Jadranskoj obali također. U Beogradu po podnevnim satima izmjereno 36 stepeni Celzijusovi. Temperatura u Podgorici, kako je objavio Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ovog dijela, u nedjelju, dakle danas, iznosila je 37 stepeni. U ostatku Crne Gore temperature su bile između 29 i 37 stepeni Celzijusovih. A kad smo već kod prognoze, spomenimo i da sutra, u ponedjeljak 29. juna 2026. u Bosni i Hercegovini prevladavajući pretežno sunčano vruće, ali ne posle stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području krajine jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab do umirene jačine s većinom istočnog i sjeverno-istočnog smjera, kako stoji. Jaki udari vjetra su mogući sutra uz grmljavinske oblake, a najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 21 stepen. Najviša dnevna između 33 i 40 stepeni Celzijusovih. Naravno da ćemo za kraj servisnog bloka i do biometeorološke prognoze sutra, koja je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovat će sutra jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednosti UV indeksa sutra biti vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom, izlaganje suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima, te rizične grupe poput starijih, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora usred manjka svježine i noći također će dodatno pogoršati opštu sliku. Na sve vas koji putujete zbog visokih dnevnih temperatura, dakle, savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se češće pauze, budite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Kostanica, Novi Grad, Gradina, Izačić, Velika Kaduša, Zupci i Deleuša. Kolona i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od pola sata zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Toliko u servisnim informacijama.

Korištenje ekrana kod beba i djece mlađe od 2 godine povezano je s dugoročnim negativnim posljedicama po zdravlje i kvalitet života i trebalo bi ga izbjegavati, pokazala je studija koju je objavio britanski Guardian. Autori studije upozoravaju da upotreba pametnih telefona, tableta i drugih digitalnih uređaja u tom uzrastu može dovesti do niza razvojnih poteškoća, te položaju na hitno dodatno istraživanje rizika koje digitalni uređaje predstavljaju za najmlađu djecu. Istraživači navode da je

Javna rasprava uglavnom usmjerena na digitalne navike tinejdžera i vladine planove za zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina, dok je korištenje ekrana kod beba i male djece ostalo nedovoljno obuhvaćeno javnim politikama. Ray Clayton, viši predavač za medije i komunikacije na Univerzitetu u Lidu, jedan od voditelja istraživanja, rekao je da roditelje bez dovoljne jasnih smjernica o vlastitoj upotrebi ekrana nenamjerno uče djecu i bebe da razvijaju nezdrave navike i odnose prema uređajima s ekranom. To se mora malo promijeniti, rekao je Clayton. Studija je opisana kao najopsežniji dosadašnji pregled dostupnih globalnih istraživanja o toj temi, poziva britansku vladu da preispita nedavno objavljene smjernice o vremenu provedenom pred ekranima za djecu mlađu od 5 godina da se napravi studija. Te smjernice preporučuju izbjegavanje ekrana za djecu mlađu od 2 godine, ali uz izuzetak za zajedničke aktivnosti koje potiču, dakle, povezivanje, interakciju i razgovor. Nekada i sad, drugo vreme, drugi ljudi. Na kraju, za djecu mlađu od 2 godine preporuka da se izbjegava vrijeme pred ekranom je jasna, ali uvažava stvarnost današnjeg svijeta i činjeno se naravno da je određena zajednička upotreba ekrana u ograničenom broju okolnosti poput video poziva s rodinom ili podržanog učenja potpuno normalna. Privili smo kraju naše zajedničko druženje u Otvorenom. Poštovani slušalci, od vas se opraštaju Muhamed, Sanela i Almir. Vaše pažnje sa kako preporučujemo Flash vijesti u 17 sati. Ostanite dalje u talasima, ustala se, dakle, najboljeg radija.

0: tona. Ministar vanjskih poslova naše zemlje Almedin Konaković učestvovao je na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno je iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar je poručio da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti našoj zemlji, potvrđeno je FENI. Kako je rečeno, Kallas će tokom posjete boraviti u Sarajevu. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kallas je posljednji put boravila u našoj zemlji 3. novembra prošle godine, kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva. U prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Bihaću pristigao je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresovani za studiranje na ovdašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno je na redovnoj sjednici Senata. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnjena mjesta biti popunjena u drugom roku. Sutra u sali Skupštine Unsko-Sanskog kantona biće upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza za ovu školsku godinu vrhunskim sportašima te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekta rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja Unsko-Sanskog kantona. Danas se završava 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini i održava se u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja ribolovce iz naše zemlje i zemalja regiona koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vištine u lovu kraljice Une, mladice, jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija inače promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljusak s grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab, umjerene jačine, većinom istočnih smjerova. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 21, a najviša dnevna između 33 i 40 stepeni Celzijusa.
2: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubija.

0: Đakića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Klanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Baš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
3: Veliko sniženje u Deichmannu, preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška, više od 300 artikala sniženo samo za vas, na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Slušate radio Usko Sanskog kantona.
0: Marketing najboljeg radija.
5: Kada odem, niko

0: 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred, ispred, ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Vijesti.
0: Radio Prizma.
1: Udar.
0: Bihać 96,2. Lanvakus 89,2. Sportski pregled. Tonika Dana.
2: Malu Radio
0: Ovas. Velja grupa, sazni dužin, 105,1 MHz.
3: Vi slušate
4: Podtop.
5: Ovo je Radio Unsusanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

0: kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva. Ministar vanjskih poslova naše zemlje Almedin Konaković učestvovao je na 19. međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum, saopćeno je iz njegovog kabineta. Govoreći na panelu posvećenom sigurnosti i budućnosti Zapadnog Balkana, ministar je poručio da Bosna i Hercegovina prolazi kroz najozbiljniju krizu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakavši da se danas ne radi o etničkoj, već prvenstveno geopolitičkoj krizi izazvanoj snažnim ruskim utjecajem na političke procese u Bosni i Hercegovini. U prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Bihaću pristigao je značajan broj prijava budućih studenata koji su zainteresovani za studiranje na ovdašnjim visokoškolskim ustanovama, potvrđeno je na redovnoj sjednici Senata. Zbog toga je iskazano zadovoljstvo akademske zajednice, a članovi Senata očekuju da će preostala upražnjena mjesta biti popunjena u drugom roku. Sutra u sali Skupštine Unsko-Sanskog kantona bit će upriličeno potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija Sportskog saveza za ovu školsku godinu vrhunskim sportašima te potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekta rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za ovu godinu sportskim udruženjima i klubovima s područja Unsko-Sanskog kantona. Danas se završava 24. potraga za kraljicom Une. Ovo je jedna od najprestižnijih sportsko-ribolovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini i održava se u Bosanskoj Krupi. Takmičenje okuplja ribolovce iz naše zemlje i zemalja regiona koji tokom trodnevnog druženja imaju priliku okušati svoje znanje i vištine u lovu kraljice Une, mladice, jedne od najcijenjenijih slatkovodnih riba. Manifestacija inače promoviše sportski ribolov, očuvanje prirode i turističke potencijale rijeke Une. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljusak s grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar slab, umjerene jačine, većinom istočnih smjerova. Najniža jutarnja temperatura zraka između 16 i 21, a najviša dnevna između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Hit sedmice. Nikako na pola. Slušate Hit sedmice radija Unsko-Sanskog kantona.

svega, gledaš kako grlim, kako ljubim njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju puta. U dugim zimskim noćima kad vjetar nosi sjećanja, a ti se pitaš jesam li, jesam li.

0: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: U naselju Bravsko u Bosanskom Petrovcu obilježena godišnjica ratnog zločina počinjenog nad trojicom Sanjana.
1: Oni su bili mladići koji su se smijali, koji su bili sretni, koji su imali svoje planove, svoje snove.
0: U temi sedmice govorimo o tome kako su BH nogometni zmajevi uspjeli ujediniti cijelu naciju. Treće međunarodno takmičenje u spašavanju s visina i nepristupačnog terena Memorial Esmer Bećirović je održano u Bosanskoj Krupi.
2: Mi smo ovdje željeli sve te ekipe da okupimo i nakon scenarija da podijele svoje iskustva sa ostalim, kako bi sve ostale službe mogli jedno drugi učiti i samim tim unaprijediti svoje znanja.
0: Fudbaleri Bosne i Hercegovine u Salt Lake Cityju privode kraju pripreme za meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije SAD-a.

Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci, vrijeme je za dnevnik. U naselju Bravsko u Bosanskom Petrovcu danas je obilježena godišnjica ratnog zločina počinjenog nad trojicom Sanja na koji su u ljetu 1992. godine tražili spas od srpskog terora. Bježeći od srpskih vojnih i policijskih snaga prema slobodnoj teritoriji,

0: teritoriji Bihaća uhvaćeni su u Bravskom gdje su ubijeni na svirep način. Dio direktnih izvršilaca zločina je osuđen dok je izostala odgovornost njihovih nadređenih.
1: U blizini nekadašnjeg ureda mjesne pošte u Bravskom postavljena je spomen ploča sa imenima trojice mladića iz naselja Husimovci u općini Sanski most. Emsu Smajlović, Satko Burnić i Mustafa Cikota bježali su pred terorom srpske vojni i policijski paravojnih formacija koje su u 1992. godine okupirale Husimovce i cjelokupnu teritoriju općine Sanski most, činile najteže zločine nad Bošnjacima i Hrvatima ovog kraja. Mladići su tražili put do Bihaća.
2: Nažalost, najvjerovatnije negdje Grmeće, nemilosrdna planina, negdje u brdima i dolinama Grmeća, oni su izgubili orijentaciju i došli su na područje naselja Bravko, gdje su od strane pripadnika mještana, tu pripadnika rezervnog sastava policije, uhvaćeni.
1: Uslijedit će potom premlaćivanje, teško zlostavljanje i u konačnom ubijanje sanskih mladića. Satko je ubijen kod pošte. Mustafi Emsudu naređeno je da njegovo tijelo ubace u traktorsku prikolicu. Nakon toga su odvezeni do lokaliteta Dervišova jama, gdje su zarobljenici pogubljeni. Nakon rata njihova tijela pronađena su u jami duboko je oko 20 metara. Ekshumaciju je proveo tim pod vodstvom Jasmina Odobašića iz Instituta za traženje nestalih.
2: Slučajno je u razgovor sa dječicom, ponudivši im čokolade i bombončiće, došla je informacija da postoji neka Dervišova jama i oni su mu pokazali tu jamu. Kasnije su istražitelji, alpinisti iz federalnog MUP-a sišli u tu jamu i pronašli tijela četvorice, njih trojice i Derviša koji je u tog drugog svjetskog rata ubijen.
1: Mjesto stradanja mladića svake godine posjećuju članovi porodica, rodbina, prijatelji i mještani Husimovaca.
3: Oni su bili mladići koji su se smijali, koji su bili sretni, koji su imali svoje planove, svoje snove, a nažalost evo rat je napravio to da su došle neke druge kušnje i njihov život je prebrzo ugašen.
1: Ubijene mladiće je posebno. Svog bliskog rođaka Emsuda dobro je poznavao i Sead Alagić i sam je bio svjedok svega onog što će uslijediti u Sanskom mostu. Imao je sreću da preživi, ali traume kao bivši logoraš jednog od najzloglasnijih logora, Omarska kod Prijedora, zauvijek će nositi u sebi.
4: Djetinjstvo smo prolazili zajedno, kupa su bili, hvaćali ribe. Moje školske praznice su bili pretežno tu, pošto sam ja živio u Zagrebu. U Omarsku sam bio oko 24 dana. Prvi 20 dana u bijeloj kući svaki dan je bilo 10 do 15 mrtvih. Spavali smo sa mrtvim, morali smo nuždu vršiti na mrtvima, jednostavno strahote.
1: Žrtve sanskih mladića ne smiju se zaboraviti. Sjećanje na njih i sve ubijene u dolini Sane, Prijedora i drugih krajiških mjesta bit će redovno obilježavana. A o tome se treba govoriti, ali i ne dopustiti da mržnja nadvlada sjećanja, poručeno iz Bravskog.
5: Mi moramo prisjećati se onih ljudi koji su nedužno stradali, jednostavno da poruku pošaljemo budućim generacijama, svim građanima kako općine Bosanski Petrovac, tako Bosne i Hercegovine, da jednostavno ovim porukama šaljemo poruke da se ovo nikad i više nikom ne desi.
1: Za ovaj svirep i zločin na kantonalnom sudu u Bihaću osuđen je Slavko Stričević. Milutin Babić se u toku suđenja razbolio i umro. Optužnica je podignuta i protiv Obrada Ožegovića, koji je ostao nedostupan pravosudnim organima.
0: U nastavku dnevnika donosimo našu temu sedmice, priču o tome kako su BH nogometni zmajevi uspjeli ujediniti cijelu zemlju. Od najmlađih u vrtićima do najstarijih sugrađana, ali i pokrenuti val podrške širom regije. U prilogu donosimo nevjerovatne scene iz Amerike gdje na hiljade naših navijača puni stadione i pjesmo mijenja sliku Bosne i Hercegovine u svijetu. Pogledajmo kako izgleda ova mundijalska renesansa koja je podigla naciju na noge i vratila im osmijeh na lice.
6: Idemo, idemo, idemo.
7: Od 12. juna, kada je počelo svjetsko prvenstvo u nogometu, vrijeme u Bosni i Hercegovini kao da mijenja svoj tok, a svakodnevni život seli se na ulice koje doslovno vrve od nevjerovatne energije. Od Krajine preko Sarajeva, Tuzla i Mostara pa sve do najmanjih mjesta u zemlji slika je identična.

0: Gradski trgovi i ulice pretvoreni su u neprogledne rijeke plavo-žutih boja.
1: Da, rodom smo iz Krajine, a došli smo danas evo u Bihaću radi utakmice.
2: Šta očekujete?
1: Pa pobjedu.
3: Ja mislim da trebalo je jedin deko.
2: Svih sedam? Da će on biti najbolji igrač na svjetskom prvenstvu?
3: Da.
4: Dolazim iz Bosanske Krupe i idemo Zmajevi!
5: Idemo svi zajedno sada!
0: Ono što je počelo kao sportska nada na ovom svjetskom prvenstvu u rekordnom roku je preraslo u društveni fenomen koji je nadmašio svaka predviđanja. Nogomet je uradio ono što politika i svakodnevica godinama nisu mogle, vratio je osmijeh na lice ljudi.

Yeah, yeah, yeah.

Naši zmajevi ujedinili su sve generacije. Najbolji dokaz za to su naši najmlađi u vrtićima, koji svoje prve korake, pjesme i crteže uče i stvaraju u znaku podrške zmajevima.

0: Zajednička emocija izbrisala je sve razlike, pokazujući koliko nam je svima bilo potrebno malo sreće, ali ova čudesna energija nije se zaustavila samo unutar granica Bosne i Hercegovine. Na krilima historijskog uspjeha zmajevi su uspjeli u nečemu što se donedavno činilo nemogućim, ujedinili su region.
1: Ovo je stvarno doživljaj, predobro.
2: Ovako ne vidim Sarajla, ona je iz Sarajeva. Okay,
1: bravo. Hvala za podršku na ovom Pazaru, svaka čast.
3: Utakmica je bila odlična. Pobjeda Bosne i Hercegovine i što dalje da pričamo.
4: Čestamo BiH na pobjedi, svaka im čast, plasman u drugi krug, vrhunski rezultat, uspjeh, evo, ja im zaista od srca čestitam.
5: To je bila kao domaća utakmica za Bosnu. Bilo je oko 67.000 ljudi i siguran sam da je više od 55.000 bilo bosanskih navijača.

0: Scene u kojima stadion je udjekuju uz bezvremenske hitove Halida Beštovića i navijačke himne obiše su planetu. Svjetski mediji u čudu i sa oduševljenjem prenijeli su emocije naših ljudi, stvarajući jednu novu sliku u našoj zemlji. U Bosni i Hercegovini danas govore mnoge svjetske ličnosti. Legendarni Zlatan Ibrahimović nije skrivao emocije, gostujući u najvećim svjetskim TV kućama.
1: That's all about what football is all about, bringing people together and especially for Bosnia, how much this country has suffered and to see this happiness makes me very emotional, gives me goosebumps because that's my father's roots and just to see 70,000 singing, probably the Bosnian fans won already the World Cup and it makes me happy, very proud over them and see them also advance from the group stage but the special moment is when the fans are singing. This is makes me emotional. I cannot even express myself good now, but very, very emotional moment and I'm just happy.
0: Ova nevjerojatna sinergija sa tribina i plasman među najbolje svjetske selekcije ubrzano i nepovratno mijenja u sliku Bosne i Hercegovine u svijetu. Svijet nas više ne posmatra kroz prizmu teške prošlosti ili političkih problema. Danas je Bosna i Hercegovina na globalnoj mapi sinonim za čistu strast, nevjerojatnu energiju, zajedništvo i vanserijski fudbalski talenat.
2: Rađa se da nova Bosna i Hercegovina, ne samo u fudbalskom smislu, nego Bosna i Hercegovina koja dobija nadu, optimizam i ovi mladi igrači, dakle, od 18 godina pa dalje, čak koji nisu ni rođeni u BiH, dakle, pronašli slavu Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem da je ovo nekakav impuls za nas sve. Govorim za sve nacije u Bosni i Hercegovini, govorim za čitav državu Bosni i Hercegovini, da se malo više ujedinim, da malo više o svojoj državi vodim računa i jednostavno da ovo što su radili naši mladi fudbaleri baštinimo i za buduće vreme.
0: Rezultati na semaforu će se mijenjati, pobjeđivaće se i gubiti, ali pobjeda koju je ova generacija odnijela na polju ponosa, jedinstva i popravljanja globalnog imidža naše zemlje već sada je historijska i neizbrisiva.

0: Naši nogometni zmajevi uspjeli su u nečemu što godinama niko nije. Ujedinili su zemlju, podigli regiju na noge, dok nevjerovatne scene naših navijača iz Amerike doslovno mijenjaju sliku Bosne i Hercegovine u svijetu. O ovoj temi u nastavku dnevnika razgovaramo s gostom Nevzetom Veladžićem, sociologom i profesorom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Gospodine Veladžiću, prije svega dobro vam večer i hvala što ste se rado odazvali našim pozivu.
1: Hvala vama, dobro večer.
0: Evo, nekako i u prilogu koji smo vidjeli malo prije, kako su naši zmajevi uspjeli ujediniti zapravo sve generacije i gradove u Bosni i Hercegovini. Gospodine Veladžiću, svjedočimo u posljednje vrijeme scenama koje politika godinama ne uspjeva kreirati. Kako iz vašeg ugla objašnjavate ovu moć sporta?
1: Pa pazite, lijepi su ovo su trenuci vrlo rijetki vezano za Bosnu i Hercegovinu, gdje se svi osjećaju lijepo, gdje svi zapravo iskazuju određenu vrstu ponosa što pripada ovom teritoriju ovoj Bosni i Hercegovini. Naravno, sport je važan dio svakodnevnog života, dio modernog društva i u tom kontekstu mislim da mi vrlo malo pridajemo pažnju važnosti sporta i koje su mogućnosti sporta. Sport, dakle, nadilazi ono što zovemo samo sport. On ima i socijalnu komponentu. Te komponente se mogu ogledati

0: u društvenoj koheziji, u nekakvim dimenzijama kolektivne psihologije, kako se građani osjećaju. Također imamo da utječe na mlade, da motivira lokalne moćnike, odnosno lokalnu elitu unutar neke države, da izgrađuju sportsku infrastrukturu. Sve su to, da ne govorimo o ekonomskoj dimenziji sporta, tako da ovo što svjedočimo trenutno je zapravo nešto što je lijepo, što zovemo katarzom u nekom osjećanju jednog naroda, odnosno građana Bosne i Hercegovine. Ovdje imamo više naroda i govorimo sa aspekta jele države, tako da je ovo zaista tema o kojoj je lijepo govoriti, za razliku od onih svakodnevnih tema, i na trenutak građani se zapravo odmaknu od onoga, od onih teških tema, politički, ekonomski, podjela etnički i tako dalje.
1: Koliko je ovaj historijski uspjeh važan za našu dijasporu u smislu očuvanja identiteta?
0: Jedna od dimenzija, naravno, i povezivanja građana Bosne i Hercegovine koji su diljem svijeta. Ovo, dakle, stvara se jedan navijački pokret u socijalnom smislu koji povezuje, dakle, ta mladost koja po cijelom svijetu na neki način povezuje se, identificira se sa zastavom, grbom Bosne i Hercegovine, i to je nešto što će im vječito ostati. Ne može ni jedna politika, ne mogu nikakva predavanja toliko stvoriti utjecaj kod tih mladih ljudi kao što su ovakvi događaji ili događaji poput sporta.
1: Godinama se, složit ćete se sa mnom, o Bosni i Hercegovini i u svjetskim medijima izvještavalo uglavnom kroz prizmu teške prošlosti ili političkih kriza. Evo i danas je to vrlo prisutno. Koliko sportski uspjesi realno mogu popraviti i dugoročno promijeniti globalni imidž jedne države u svijetu?
0: Pa promjena imidža u nekoj državi je proces koji traje, da se razumijemo. Sportski događaji su događaji koji imaju jedno kratko vrijeme i u tom kontekstu oni imaju utjecaj. Jako je bitno da i takvi utjecaji pozitivno reflektiraju se na samu državu. U ovom kontekstu, ono što je važno, za trenutak, bar u Bosni i Hercegovini, nemamo političkih podjela, nemamo onih teških tema, čak se marginaliziraju i one etničke podjele koje su konstantno kroz medije prisutne. Dakle, ovo su ako ništa dani kada se građanstvo Bosne i Hercegovine u psihološkom smislu, onom kolektivnom smislu, rasterećuje tih teških tema.
1: Može li ta nevjerovatna sinergija, ujedno i pozitivna energija sa ulica, pretočiti se u svakodnevni život i pokrenuti neke pozitivne društvene promjene i nakon što se mundijal završi, ili je riječ samo o kratkoročnom fenomenu?
0: Mislim da sport ne može riješiti naše pitanje, da se razumijem, ne treba gajiti iluzije oko toga, ali dakle da može pomoći, može. Rekao sam, dakle, i ta dimenzija da se mladi ugledaju u svoje uzore poput sportista, vode zdravi život, to je taj socijalni aspekt. U ekonomskom smislu brendira se država. Država postaje vidljiva za turiste. Dakle, imamo ekonomsku korist. Dakle, imamo mi koristi tu dosta, ali da će nam sport ili neko sa strane riješiti naše unutarnje političke probleme koje mi imamo, neće nam to riješiti, jer zapravo ti problemi moraju se rješavati ovdje između nas. I definitivno, dakle, i kad završi ova priča sa sportom, sa svjetskim prvenstvom, nama slijedi gledati jedna druge u oči i vidjeti, zapravo odluči da li želimo naprijed ili ne.
1: Da, još nam je izborna godina.
0: A to je izborna godina, to će biti još taj politički jezik još oštriji, što je najtragičnije, tako da se vrlo često govori ono čak i što se ne misli, ali javnost onda ima, taj govor ima utjecaj na javnost, to je dakle problematično. I po meni, dakle, lijepo je što ove trenutke živimo, ali mislim, dakle, da ćemo morati biti svjesni, oni koji predvode državu, koji predvode politički život Bosne i Hercegovine, moraju imati političku etiku. A danas, dakle, imamo veliki broj političara koji nema političke etike. Ne kažem da nemaju znanje. Znanje i politička etika nisu isto. Jedan dio je upitno i znanje, da se razumijem, političara, ali dakle, ukoliko nemate političku etiku i nemate političku

0: odgovornost, nema napretka u nekom društvu.
1: Hvala vam, gospodine Veladžiću, na ovom razgovoru za Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona.
0: Hvala vama.
1: U nastavku, poštovani gledalci, sjedi anketa jer smo željeli čuti i vaše mišljenje o ovoj temi. Kolega Suad Begić zna više.
2: Naše gledalce i pratioce smo upitali jesu li sportski uspjesi promijenili sliku naše zemlje u svijetu. Apsolutno jesu, kaže Jasna, posebno u Americi gdje je puno ljudi i dalje ne zna gdje je Bosna i Hercegovina ili nas gledaju s nekim predrasudama, kao da smo zaostali, iako tamo žive i s njima rade stotine hiljada naših uspješnih ljudi. S druge strane, oni Amerikanci koji su se potrudili da nas upoznaju, zaista nas cijene kao vrijedne i poštene radnike koji su se sjajno snašli, ali nikada ne zaboravljaju svoje korijene. Bez sumnje, slika se promijenila, pišu iz udruženja žena iz Gate. Sport, kultura i umjetnost su najbolje mostovi među ljudima i oni zaista brišu sve granice. Prelijep je osjećaj biti dio ove pozitivne atmosfere. Uspjeh naših zmajeva i njihov prolazak dalje daju nam vjetar u leđa da još jače širimo ljubav, zajedništvo i prijateljstvo. Pobjede ljudima vraćaju nadu i pokazuju koliku snagu imamo kada smo jedinstveni. Senad je mišljenja da uspjesi itekako popravljaju imidž zemlje. Ranije nam je ugled bio prilično loš, a sada se situacija ipak malo popravila i stvari idu na bolje. Ugled naše države se nakon ovoga popravio za čisti 100%, kaže Ejub. Svaki sportski uspjeh je najbolji ambasador jedne zemlje, pa tako i ova, ističe Sead. Strani mediji sada pišu o našim uspjesima, što direktno ruši stare stereotipe i gradi potpuno novu, ljepšu sliku Bosne i Hercegovine u svijetu. Hvala našim gledalcima koji nas redovno prate i uzimaju učešće u anketama. Ostanite i dalje uz Dnevnik, a u nastavku donosimo redovni BH rezime. Sedmicu na izmaku ubilježio je plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Katarom 3-1. U 16. finala Zmajević će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u 2 sata ujutro u noći sa srijede na četvrtak. Usvojen je pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Kupci od aprila 2025. imaju rok od 6 mjeseci za zahtjev u 13 dokumenata. Prag za uvoz bez dažbina za osobe sa invaliditetom podignut je na 45.000 maraka. Ubilježena je 34. godišnjica od zločina Živa Lomača na Bikavcu, gdje je spaljeno više od 70 bošnjačkih civila. Udruženja spominju da kosti žrtava još nisu pronađene, a na području Višegrada traga se za još 467 osoba. U Sarajevu je održana konferencija 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Istovremeno, Europska unija i Vijeće Europe pokrenuli su trogodišnji projekat podrške Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine vrijedan 2,2 miliona eura. Novi femicid desio se u mjestu Miričina kod Gračanice. Safet Kovačević vatrenim oružjem usmrtio je svoju suprugu Nerminu, nakon čega je izvršio samoubistvo. Narančasto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu do 30. juna. Temperature idu do 40 stepeni.
1: Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na 10 iranskih vojnih ciljeva u Hormuškom Oreuzu, nakon što je dronom napadnut trgovački tanker pod panamskom zastavom. U znak odmazde, Iranska islamska revolucionarna garda lansirala je balističke rakete i dronove na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, čime primir je potpisano 17. juna dovedeno na ivicu potpunog kolapsa. Iako američki zvaničnici tvrde da u bazama nema žrtava ni značajne štete, Kuvajt i Bahrein su aktivirali sisteme protivzračne odbrane, dok Teheran upozorava na razoran odgovor u slučaju nove agresije. Povodom eskalacije oglasio se i američki predsjednik Donald Trump, koji je preko društvenih mreža oštro zaprijetio da bi daljnji sukobi mogli dovesti do potpunog uništenja Islamske Republike Iran. Muftija bihećki Hafiz Mehmed Efendija Kudić upriličio je prijem za učenike i mentore koji su ostvarili vrhunske rezultate na takmičenjima.

0: iz islamske vjeronauke i kulture Bošnjaka. Povod susretu je i sjajan uspjeh ekipe Unsko-sanskog kantona koja je osvojila treće mjesto na državnom takmičenju u Visokom. Čestitajući učenicima, roditeljima i prosvjetnim radnicima, muftija Kudić naglasio je da su znanje, odgoj i moral najveći kapital mladih ljudi. Uz prigodne poklone muftijstva i novčane nagrade Fonda Bošnjaci, najuspješniji takmičari iz kulture Bošnjaka nagrađeni su studijsko-edukativnim putovanjem u Istanbul. Žene članice Odjela za brak i porodicu Međulisa Islamske zajednice Bihać organizirali su stručno predavanje o temi Žena danas između obaveza, porodice i duhovnosti. Predavač je bila magistrica islamskih nauka Amina Mujela Botić koja je podsjetila na ozbiljnost ove teme. Najviše zbog velikih očekivanja od žene kao majke, supruge, dobrog uposlenika, društveno aktivno prihvaćene osobe. To traži njen puni angažman i balansiranje između životnih obaveza veza i očekivanja, kazano između ostalog tokom predavanja.
1: Tema je bila žena danas između obaveza porodice i duhovnosti, tema koja se dotiče svakodnevnice mnogih žena i otvara prostor za promišljanje o izazovima savremenog života, važnosti porodice i potrebe njegovanja vlastite duhovnosti.
2: Zašto smo izabrali ovu temu? Jedan od njih je upravo taj onako neki lični dojam, jedan lični doživljaj, onako izazove sa kojima se susrećem ja sama. Nekako imam dojam da smo danas mi kao žene sačuvali većinu onih tradicionalnih uloga, dok smo još na te sve dodali i jedne nove uloge, jedna nova očekivanja i onda sve više imam dojam da se onako žene malo i pogube u tom nekom raznom, da kažemo, bunilu i nekom raznom vulkanu raznih emocija i stvari i dešavanja koje se dešavaju oko njih. Tako da, onako krećem od sebe, opet kažem, ponekad je dovoljno samo da ti neko dadne jednu osnovnu smjernicu da ti kaže dovoljno ili u redu je, sasvim dovoljno si takva kakva jesi, vrijedna si takva kakva jesi i ono samo nastavi tako kako radiš, ne moraš ne moraš biti nešto što nisi, da kažemo, i nastavi se truti i da ti onako dadne samo vjetar u leđa. Tako da uvijek kažem na pojedinačnim predavanjima zna biti izazovno da kažemo prenijeti puno poruka, ali ako možemo prenijeti jednu i inspirirati nekoga danas da onako malo svježije sutra ustane i da sa malo manjim teretom na leđima nosi svoje obaveze i odgovornosti, onda možemo kazati da smo uspjeli.
0: Dvodnevno treće međunarodno takmičenje u spašavanju sa visina i nepristupačnog terena Rope Rescue Rally Memorial Esmir Bećirević održano je u Bosanskoj Krupi, završeno je jučer. Spasilački timovi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Belgije nadmetali su se u pet tehnički i fizički zahtjevnih scenarija. U testiranju spremnosti za evakuaciju i zbrinjavanje unesrećenih na nepristupačnim lokacijama, ekipa Gorske službe spašavanja i Lidža bila je jedini tim iz naše zemlje u borbi za titulu najboljih.
3: Tokom takmičarskog dijela koji se odigravao na četiri različite lokacije u Bosanskoj Krupi i to na uzvišenju Hum, Starom gradu, Zelenim otocima i TPM industrijskom kompleksu, ocjenjivala su se tri ključna segmenta i to tehničko spašavanje ili upotreba vrnih sistema, brzina i efikasnost donošenja odluka pod pritiskom te medicinska opskrba i transport povrijeđenih.
4: Sami pet scenarija znači da su to neke simulacije stvarnih incidenata koji ih mogu zadesiti na samom poslu koji one obavljaju, bilo volonterski, bilo profesionalno. Tamo se sastoji sam scenarij iz čitavog niza nekih stvari koje moraju zadovoljiti, a koje ocjenjivaju međunarodne sudije, također iz Belgije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i kolege za medicinsko ocjenjivanje iz Urgentnog kliničkog centra Ljubljana.
3: Prvi dan dolaska u Bosansku Krupu sve ekipe izvele se u warm-up ili scenarij zagrijavanja. Svaka ekipa imala je tim lidera, tri operatera i jednog medicinara. Zvanična ekipa Bosne i Hercegovine bila je Gorska služba spašavanja i Lidža. Rijad Gojak, spasilac je već 12 godina, u takmičenju na obalama One nije izostao ni jedan put.
5: Članovi Gorske službe spašavanja imaju dosta intervencija, mi pogotovo u Sarajevu imamo, hajmo reći, radimo na skijalištu, tu smo ove sezone imali preko 300 povrijeda, svakodnevno imamo neke akcije spašavanja, potrage, gdje izlazimo na teren i radimo.
3: A inače mimo toga?

0: a mimo toga radimo sve poslove jer smo mi volonteri.
1: Imate puno planina oko Sarajeva i imali puno u ovo vrijeme zadataka?
0: Naravno, oko Sarajeva sam znati imamo tu Bjelašnicu, Visočicu, Trebević, Jahornu, kao GSS izlazimo redovno, imamo dosta intervencija, pogotovo jer sad ljepše je vrijeme, vrijeme ferata, penjanja, alpinisti su u stijenama i tako da ima poziva.
1: Ovakve susrete, ali i napredak spasilaca, dobrovoljnih vatrogasaca i volontera u Bosanskoj Krupi i šire, zahvaljujući uskoj saradnji s Kenanom Mulalićem, godinama prati Jan David Kljenak, koji je također u organizacijskom timu ovog međunarodnog takmičenja.
2: Prvo što moram reći je da je jako vruće i da sve ekipe rade vrlo odličan posao. I ako je vruće, znači sve jedinice pokazivaju danas baš dobro znanje, profesionalizam i to. Sve su se, do sad kad smo pričali s ekipama, svi su rekli da su se nešto naučili, da su nešto saznali novo, da su inovativni ovi scenariji i da imamo, osim to da je vruće, i da imamo neke izazove još koje trebamo riješiti do sljedeće godine, onda će biti sve idealno. Ali mislim da napređujemo, to je sad treći put u Sloveniji, kažemo u tretje grado, tako da ove godine je išlo ok, za sad se nadamo bez osljeda i bez ikakvih šokova i to je to.
1: Neka od veoma zanimljivih scenarija bila su spuštanje unesrećenog sa visoke zgrade ili njegovo prebacivanje sa jedne na drugu obalu Une. Kako im se dopao ambijent i cjelokupno okruženje, pitali smo i tim iz Slovenije.
3: Kako ste zadovoljni organizacijom?
4: Pa, lako bi bilo bolje, a pak je dobro.
3: Ekipe, timovi?
4: Odlični.
3: Kako vam se sviđa Bosanska Krupa?
4: Najbolji kraj na svijetu.
3: Dođete opet?
4: Seveda.
1: Specifikum ovog prvenstveno edukativnog takmičenja, kako nam je kazano, bio je kamp učesnika postavljen u dvorištu druge osnovne škole.
5: Većina takmičenja se odvija da se to svede na neko noćivanje u hotelima i tako to. Mi smo ovdje željeli sve te ekipe da okupimo i nakon scenarija da podijele svoje iskustva sa ostalim, kako bi sve ostale službe mogli jedne druge učiti i samim tim unaprijediti svoje znanja koje će im koristiti na samim intervencijama.
2: Sve te ekipe koje su s nama danas, to su sve ekipe koje rade na terenu, koje rade u slučaju zemljotresa, u slučaju nekih kad se neka zgrada ruši, bilo šta, neke nevremenske uvjete drugačije, svega i svašta, iz bunara spašavaju sve, ne znam, Belgijanci, oni su iz velikog grada, oni spašavaju iz balkona na balkon, kad su stare možda gospođe pa padnu pa ih spašavaju jer autoljestva vatrogasna ne dolazi. Onda imamo Iliđu koja spašava u gore kod njih u Sarajevo, da, u planinskom svijetu, tako da to je najbitnije, to da ekipa pokaže ovu volju i želju da se nešto uči, i vrlo je bitno to da su ekipe spremne za pravu situaciju i kroz zabavu.
1: Sve lokacije takmičenja pažljivo su odabrane kako bi timovi istovremeno demonstrirali snalaženje u urbanim sredinama, na otvorenim prirodnim stijenama i u brzim vodenim tokovima, a korišteni su kompleksni sistemi i tehnike industrijskog i gorskog spašavanja, prilagođenog različitim arhitektonskim i prirodnim preprekama. Neki od njih su podizanje s mehaničkom prednošću, odnosno korištenje kolotura, spuštanje uz kontrolisano popuštanje užeta kroz prave za kočenje, skretna sidrišta i devijacije, tirolska prečnica, kosi transport, te sistem za otpuštanje pod opterećenjem. Iako su scenariji takmičarima bili nepoznati do dolaska na odredišta, svi oni su pokazali visok nivo znanja, spretnosti i sposobnosti, te najavljuju svoj ponovni dolazak u grad koji ih uvijek iznova oduševi.
6: A u okviru Festivala scenskih umjetnosti Bihećko ljeto u sali Kulturnog centra u Bihaću izvedena je predstava Snajper nezavisnog teatra iz Sarajeva. Ova komorna politička drama i thriller rađena prema dramskom tekstu istaknutog hrvatskog autora Damira Karakaša govori o dvoje mladih ljudi suočenih s potpunim društvenim slomom, gnjevom i besperspektivnošću.
7: Priča se bavi buntom mlađe generacije, njihovim frustracijama u postratnom društvu, obilježenom korupcijom te radikalnim odlukama na koje su spremni kako bi se njihov glas čuo. Radnja prati troje pripadnika izgubljene generacije. Muki i njegova trudna djevojka Sunčica planiraju atentat na predsjedničkog kandidata.

0: bi osigurali novac za bijeg u Pariz, mitsko mjesto boljeg života, suprotstavljeno beznađu stvarnosti. U njihov plan upliče se kuće pazitelj, rezignirani pacifist i marginalog sistema, čija pomirljivost otkriva tek ostatke nekadašnjeg bunta.
1: Zapravo propituju se na dva principa, dva mišljenja i tu dolazi do sukoba, gdje je ovaj moj lik, karakter, kuće pazitelj, pripada nekoj generaciji koja je već malo konformistička, koja već ne vjeruje u tu vrstu bunta, koji je prošao sve to i razmišljao i nikad ništa nije uradio, i sada u suprotnom polu imaju, pred njim su dvoje mladih ljudi koji upravo misle da bunt može promijeniti, da neka hrabra akcija prema političkom šarma može dovesti do nekih promjena.
0: Predstava Snajper u režiji Dine Mustafića rađena je po dramskom tekstu Damira Karakaša, jednog od najznačajnijih savremenih hrvatskih autora. Ova produkcija ima istorijski značaj za sarajevsku kulturnu scenu, jer je njom zvanično počeo s radom Nezavisni teatar 071.
1: Pošto smo mi kao teatr 071 vrlo mladi, mi smo osnovani prije 7 mjeseci, ovo nam je prva premijera i nekako nam je bilo u početku stalo jako da dajemo priliku mladima, da to ne bude samo ono nivou priče, neke, što kažem, šuplje, jel, da se izrazim, nego eto stvarno dijelima da pokažemo i zato nam je drago. I mislim i njima što su dobili priliku kao mladi, talentovani glumce, a i nama nekako je to putanja koju ćemo sigurno nastaviti ići.
0: Predstava je ostvarila zapažan regionalni uspjeh te je selektirana u zvaničnu konkurenciju prestižnog festivala 36. Marulićevi dani u Splitu, koji je posvećen hrvatskom dramskom pismu.
2: Nogometna reprezentacija Hrvatske plasirala se u nokaut fazu svjetskog prvenstva u Južnoj Americi. Vatreni su sinoć kasno savladali Ganu sa 2-1 i s druge pozicije izborili su prolaz u 16. finala. U borbi za osminu finala izabranici Zlatka Dalića igraće protiv drugoplasiranih ekipa iz grupe K, Kolumbija ili Portugal. Meč bi trebali igrati 2. jula u Torontu. Prva utakmica nokaut faze mundijala igra se već večeras, a sastaju se Južna Afrika, Kanada u Los Angelesu. Fudbaleri Bosne i Hercegovine u Salt Lake City privode kraju pripreme za meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Nakon prolaska grupne faze i pobjede nad Katarom u taboru Zmajeva vlada odlična atmosfera. Stručni štab raduje činjenica da su se Amar Dedić i Haris Tabaković oporavili od povreda i trenirali se ekipom. Utakmica SAD BiH igra se u 2 sata ujutro po našem vremenu, u noći sa srijede na četvrtak 2. jula. Toliko iz studija za večeras. Hvala za pažnju i do gledanja.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bitičkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

Life is simple.

ja se kjevamo.

0: This is UMF Radio.
1: Connect with us online at umfradio.com.

jump right now. Are you

Everybody put your hands up in the air and make a W like this.

right, right.

I like the way you kiss me. I can tell you.

Brothers and sisters, we're about to teach you a brand new.